bener pengedengane Kanjeng Nabi kuwi ning gandeng dhewe wis duwe kalungguhan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab niku paman-pamanipun Kanjeng Nabi jer menapa to? Ingkang murukaken kafilah Bani Hasyim, kafilah Bani Abdul Muthalib niku dadi wong kajen keringan. Kasarane nek wong ngene darani darah biru. Sebab nggih tedhak turune Kanjeng Nabi Ismail alaihi salam. Tedhak turunipun Nabi Ibrahim ingkang nyoso Ka'bah. Baitullah nggih. Ya sakderengipun Kanjeng Nabi lahir, Ka'bah menika wis sampun kangge tawaf, sampun kangge haji. Dadi tradisi haji niku tradisi lami ingkang dipun lajengaken dening Kanjeng Nabi. Nalika semanten syariatipun Kanjeng Nabi Ibrahim yang diperintahke antarane sira nindakake haji. Menika inggih sami dipun tindakaken dening para manusa sak kewatengan ing Mekah. Malah Raja Abrahah. Menika noteng zaman Raja Abrahah menika. Menika ngedekaken ya. Kuil papan panembah sing kepengin nyaingi Ka'bah ning ora payu. Ngoten lho. Lah perlu dalan siji-sijine ora ana liya nek kejaba. Ka'bah iki kudu dibrokke. Mula diparani sak wadya balaning nata saking jaman kala wau. Malah sang nata iki nitih duwi panggo numpak gajah Maharaja Abrahah menika saka sugih saka kuasane. Ya to? Angin, wong pancen Baitullah Mekah menika mboten sembarangan. Menungso iso gawe duwe rencana ngrusak Ka'bah ning menika ora dipun jaga ning Gusti Allah piyambak. Nyatanipun namung wonten udan wedi ngono. Nek cara sak iki jane ya udan wedi niku. Nggih. Udan wedi. Erupsi. Erupsi menika wedinipun wedi campur geni terus pecahipun Raja Abrahah sawadya balananipun menika lah. Gandeng wong-wong Mekah ora padha iso nampa si are Kanjeng Nabi, mula Kanjeng Nabi terus nindakaken hijrah ing tanah Madinah sebab sampun dipun suwuni kan kaum Bani Qajrat. Tiyang saking ingkang lenggah ing suku kafilah ingkang lenggah ing Yathrib menika monggo Kanjeng Nabi sami pindah kemawon dateng kita Madinah. Kita siap mlebet agama Islam. Nggih. Bani Aws lan Bani Qajrat kala wau. Lah menika piwucalipun menapa? Anggenipun gagapi ya. Wong iki nek ora penak ya ngalih to, nek ora cocok nggone. Pamane mapan sawijining papan ning kampung di kok papane iki mau ora nyaman, ora kondusif ya aja dikuat-kuatne. Menika lho. Bakul ning salah sawijining papan kok ora seneng, ora payu. Ayo golek enggon sing luwih apik ngoten to. Aja terus urung-urung wis pancen kudratku ana kene mboten ngaten. Pambudidaya menika dipun usaha itu dikedepankan. Wong ki mau aja kendhat ngulir budi mbudidaya. Aku bakulan ning titik kene kok do ora trep genti tak ning titik kono. Kalebet hijrah perkara manah. Meniko kulolan panjenengan ini. Aku nek urip ngene kok tanggaku kok ora seneng to ya. Ya diwahi to. Nah, aku nek nang kampung kenceng-kencengan kuwi kok malah tanggaku kok ora seneng. Aku nek nang kampung sok pinter sok tahu kuwi ya ora seneng, malah do ngedol lah. Nggih kedah dipun ewahi meniko lho. Nek Kanjeng Nabi rumiyin pindah nganti 350 adoe dilakoni mongko liwat padang pasir lah sama menika jebul maknanipun hijrah menika monggo hijrah saking satunggaling bab ingkang